0: so etsi samposo selo di fase ho ntsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsa na leeto la bona la bophelo ba katleho
2: ho tsos bosh ke tsosa ba ba latela ke tsosa nanamphuthi ke tsosa ngora matsa ke qetela ka mo ke dikitsisi madula mona melo ke infusion ya ba go pele ke tsala tsosa zo ba bona ka melo ke infusion ya gira tango
3: se buru se moyeng ba pitso tetse pomolong henema Masipala kwa Machabi, kula Freestata. Kitusa maponesa ohle a lefatshe ka bophara, South Africa ka ofela, SAPS, ha batsube ba phatsime. Tsose matitjhere ohle ke batsube ba phatsime. Tsose baruti bohle lefatshe ka bophara. Manese, masole, di-traffic copa, ke le batsube ba phatsime ngwana mme. A bitso tetse phomolong hena man. Ke mo.
4: Hello. O bua le ntate Neo Magana ka mona ka Durban. Kosi ke a tsoa ke tsosa mofumadi wa ka mma o ratile marana le moradi a ka o ratile marana le mora wa ka le tlotlo marana ebile ke kgwedi ya bona ya go gola bana bano ba ka ke ga batsa
5: ela go tsobongi anke ka mane ka lapeng ka monyakem versus brown ke re rangwana ka rangwane dula tompa le william ranteba ke re a tshoko seng ke hora ka mo ka monyakem versus brown tsa kirekenya African Presbyterian Church ke re ntate moruti matlebe ka mo ka monyakem versus paul matlebe ke re a tshohle go setho di ka le neng ke qetelle ke ka mane ka ordinance race ke re president referred Ramosedi le yena ka Presbyterian Church ka ona ka mona ka Munyaki versus Brown ba la peki man o ha bona ke ma ke man la ordinance race ke re tate Ramosedi ka mo ka o dindala hletsuwa hle o kopela lutswa ke mo rena ranthe ba ka mona ka Kiba thank you boki ke le bo bongi
6: ke la bile ha holo ga itsedi ya ka re rutle ka mona ka 086003084 le se di dumela
7: hello mam
6: hello
7: ke a se bo ngile kae
6: ke a phela gaitsedi ya ka o phela jang
7: ke a phela mama mama a ke ke kenele bana ba eso bo a u tswa ka ke ba se moye mama ke ba kereke ena ya St John mane Senegal empa bo a u tsibana ba ka ke na le bona mona na Natal Street mona ke matsela le fikile a u tswa ka ya moholo o le soto mane botabothe ke ntombi yemong kgeliya ka munyane kumane Senegalese ala pe mane bentswaki mama le abutwa ka o di mining a ke tsebe ke maise ke lebetse ke mining ofe ke sipo mama ke a leboa mama
6: ke lebile ha holo ntate le sedi FM dumela
8: a bonji
6: ke a phela le kai
8: dumela ga mau
6: ke a phela
8: ka seng le na go gola seipatisoke ke mosebetsi mmolo wena ke ga golagole ga bona le motsengata ga keye ka mane ka poche ke bogastone 200 mo phatsine ke ye ka mane ka kostata ka dinoleng ke re ebantate masafi 200 tsoatsoa o phatsine ke le buile bongi ba kotlelwa ke refese e roa tšhentšha morago wena bongi ga o rata o kare achter
6: ke le buile kgaitsedi yaka lesedi
9: bongi
6: le kae
9: ke le kae mama
6: ke a phela
9: kome ke ye ka mane ka yesu ka matati ke le ka mane ka mabua ka mono ke re ntate tabo makatla ka mono ke re tsebo tukane ke re mahau tukane ke re batsoe Ato sa ke tabise tukane ka mona ka toron go opa. Kangi bongi.
6: Ke le buile ha holo gaitsedi ya motho le sedi.
9: Mama le ga?
6: Ke tengo kae?
9: A mona tele go di nthwala.
6: Eh gaitsedi.
9: Ke rata ho hudisa motho ke nwa e le mofumadi wa ka ngwetse ya ba foke mamosa nthwana a le Hertsgville Malebogo location. Ke re ang holele o ntswaletse bana ba batle ba bararo ba mane bongi.
1: ke hodise batho bana ke tsose batho bana ke sheini ke swa risaka ke qetelle ka swa risaka hape ke molatudi sibudi a le beltweeting ke tiwela mamane
6: ke lebile haholo gaitsedi ya motho
1: thank you.

ke gola tsohle ke gola tsohle tse go nna le kunutung le morena se nna ke Spirit of Praise ba tsama le joy mo following ke le ka o faka o gelo ke kana re di gorobule ya Jesu o etla le bo segobela morena wa poloko thori sho

Le shumele metso emeri metsotso ka mora hora ya le shumele metso medi RQB. Ke le nana ole ke nang le ke nang manto ya la bohlano empa ponto o teng manta la bobedi le la boraro mameri. Ka jeno ke manta go dinela matsatsi ya le shumele metso emene go di ke ya lwetse selomo ke sa ke tpedi. Mashume ama bedile metso e siletseng ke 2026. Afrika borwa gona ke radio na jehoroto ke matinkela ke lerapo a le matanka mpeng opere dumela motho e motle a le bitsela ka ke pitso solf x tsumane rratola gao empa moraong tsena bampitsa ka gore ke ponto wa selabo ha mamelwe.